0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Vi slušate radio.rojc.eu.

And the rain comes down like tears, like tears.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama. Podržite nas mjesečnim donacijama.
1: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
5: Just received an annual.

0: Pala je kiša, pa smo opet ostali bez struje, pa opet nisu radili kompjuteri, mikseri, ovo ono, evo sad kao rade do sljedeće kiše, a nakon ove male stanke krećemo sa redovnim programom. Dobro jutro.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro još jednom. Ponedjeljak je najljepši dan u tjednu.

Nakon užasnog i dosadnog vikenda vraćate se i počinjete raditi da biste održavali sustav koji je divan. U Puli 14 stupnjeva, 14 stupnjeva u 8 sati. Kažu da će danas biti pretežno oblačno, ponegdje s kišom. Poslije podne slijedi prestanak oborine, a puhaće bura, slaba do umjerena na jugu područja, ponegdje jako šta ovi piše. DHMZ isto se pokvario. Do 16 stupnjeva najniže jutrnje temperature, a najviše dnevne do 22. Biometeorološka prognoza je super povoljna, bit ćete odlično raspoloženi. Osjet ugode kaže da je svježe, kako kome, vlažnost zraka 73%, a mora nije vlažnost, nego temperatura 21,5. To je bilo jučer. U HEP-u su vrijedni, ali kažu u slučaju lošeg vremena da radovi mogu biti odgođeni, pa ja ću pročitati ove obavijesti. Kažu Puli, dio ulice Ruže Petrović oko broja 20 od 8.30 do 10.30 i u Galižani dio, ne razumijem, u Galižani negdje od 12.30 do 13.30 neće biti struja. I jedna obavijest iz vodovoda, ali za sutra, dakle spremite se za sutra, u ulici 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Mutvoranske, pa zatim Vinogradska ulica, Radnička, Buzetska i Plominska ulica neće biti vode, to jest bit će radovi na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 16.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9 sati 4 minute. Podsjetit ću vas da je danas zadnji dan da se uključite u e-konzultacije u vezi nacrta prijedloga odluke o davanju zakupa poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Da, radi se o gradu Puli. Možete poslati svoje mišljenje, prijedlog. Još nešto. Očitovanje na adresu prostori.kultura@pula.hr.

Bio petak sastanak udruga iz Rojca, pa su tamo iskomunicirani, predstavljeni neke primjedbe koje će se uputiti na ova savjetovanja i ovo koje je danas. I jučer je bio zadnji dan za savjetovanje u vezi odluke o davanju zakup udrugama, ne u zakup, u davanju na uporabu poslovnih prostora udrugama. Kako se ovdje navode pravne osobe koje djeluju u području kulture, logično je da se to poveže i s udrugama, jer one jesu pravne osobe, ali dolazi se do apsurda, jer onda udruge iz kulture su praktički tretirane kroz dvije odluke. Zakup i uporaba nisu isto. Tako da, ako djelujete u području kultura, ovo sigurno zanima, a ako živite u ovom gradu, trebalo bi vas zanimati, pa bacite neki svoj prijedlog. Bacite. Sigurno će ga prihvatiti.

A u Puli se skupljaju potpisi za opoziv gradonačelnika Grbina, a time se bavi Zoran Galeski na portalu Istra 24, napravi intervju s Dušicom Radojčić i o tome kako Možemo ne podržava inicijativu za opoziv gradonačelnika. Prvo što kaže Dušica Radojčić za Istra 24, kaže radi se o političkoj inicijativi gradskih vijećnica bez objašnjenja što ili koga inicijativa nudi kao alternativu Grbinu. Bez ikakvog objašnjenja o mogućim političkim posljedicama uspješnog ili neuspješnog referenduma. Ne možete jednu takvu inicijativu svesti na nezadovoljstvo jednom osobom pa što god bude kasnije. Postupak opoziva potpuno je legitimno demokratsko pravo i građani će sami odlučiti žele li ga svojim potpisom podržati, pa tako i birači Možemo. No ovaj referendum ne pokreću građani, nego gradska vijećnica koja je ušla na listi bivšeg gradonačelnika. Treba reći da je Aškić više puta istaknula da se radi o inicijativi koja nije vezana uz političke stranke, već da ju podržavaju građanske inicijative. Niti jedna od aktivnih građanskih inicijativa nije stala iza njene referendumske inicijative, pretpostavljam shvaćajući njenu pozadinu, kaže Dušica Radojčić. Nastavlja, ozbiljna manjkavost je i što nije bila spremna odgovoriti na važna pitanja. Opoziv gradonačelnika ne znači nove izbore za gradsko vijeće. Smatra li inicijativa da bi nakon opoziva trebalo raspustiti gradsko vijeće? Hoće li neuspjeh referenduma ojačati Grbina? Hoće li uspjeh referenduma rezultirati istim političkim opcijama na vlasti? Ako bi uslijedili novi izbor, još jedno pitanje, postoji li osoba koju bi inicijativa podržala za gradonačelnika? Jesu li to možda Lorena Boljunčić, Dragica Pršo ili Koviljka Aškić? Ako je cilj promjena vlasti, kakvu vlast želi nakon njega i što građanima nudi kao alternativu, referendum je jako ozbiljna stvar kad je o organizaciji provedbe riječ. To znamo iz iskustva provedenog referenduma za Lungomare. Ovdje tu ozbiljnost ne vidimo. Aškić je najavila izlazak iz politike u najkraćem roku. Ako je to istina, time je poručila da ju postreferendumska situacija ne zanima. To je neodgovorno. Nama je važno što se događa s Pulom. Na nacionalnoj razini SDP i Možemo najavili su zajedno novi način upravljanja, odnosno prelazak sa sustava uprava institucije poduzeća

zarobljenih stranačkih kadroviranjem i interesnim mrežama, na sustav izgrađen na stručnim i profesionalnim ljudima i javne odgovornosti, dio zajedničkog programa i tretiranje prostora i obale kao važnih dobara zajednice, a vjerujem da tim vrijednostima posvećen i nacionalni SDP. Da, ovo ću ja dodati, možda nacionalni, ali gradski ne. Nastavlja Dušica Radičić, svjesni smo da postoji revolt građana i zbog dosadašnjih načina upravljanja u Puli, zato smo i bili i jesmo u opoziciji, nastavljamo se boriti za naše vrijednosti, nastavljamo se boriti za očuvanje Lungomare, protiv hotela na toj lokaciji, protiv izgradnje na području Delfina, za očuvanje zelenog Pragrande kao i kvalitetu kandidata kao ključ dolaska na natječajne pozicije.

Da, nažalost, pulski SDP se baš ne ponaša ako se i nacionalni tako ponaša. Sve vrvi od stranačkog kadroviranja u našem malom gradu. Pogodovanja frendovima i tako dalje i tako dalje. Ne znam da li ste primijetili ili da li ste to uopće pratili, to je isto zanimljiv podatak. Za 1.10. predstavnik investitora Hotel Valkane, za 1.10. negdje u 5. mjesecu je predstavnik investitora u Hotel Valkane najavio početak radova 1.10. ove godine, 12.10. niko ništa nije javio da se počelo s radovima. Inače, kad se surfa internetom pa se upiše hotel na Valkanama, piše i da je prva neka vijest iz 2022. bit će gotov za Uskrs 2026. Po zadnjim informacijama bit će gotov za Uskrs 2028. Gradonačelnik je prvo, kad je došao na vlast, prvo je dao građevinsku dozvolu. Bez obzira što se vodio sudski proces kod Visokog upravnog suda. Ali to već sve znate. Podsjećam da potpis za opoziv gradonačelnika možete dati svakim radnim danom i subotom do 17.10. to je važno. Od 9 do 11 i od 16 do 18 sati na tržnici Veruda, zatim ispred Konzuma na Stoji, ispred Stande, ispred ulaza u Rojc na Korzu. Utorkom od 17 do 19 teku tržnica u Šijani, dakle to je sutra, a nedjeljom od 9 do 12 ispred Rojca za vrijeme sajma. Svaki radni dan i subotom od 9 do 12 su na potpisivači na tržnici u centru.

Dakle, ako ste za opoziv gradonačelnika i želite da idemo na referendum, da odlučujemo o tome, možete na ovim mjestima dati svoj potpis. Ja sam to već obavio. A u susjednoj Sloveniji jučer je bio veliki referendumski dan. O tome sam pričao nešto prošli tjedan. Ako se sjećate, ako me slušate redovno, referendum sa 4 pitanja. Jedan je bio obavezujući, njega su pokrenuli građani. Građani i civilno društvo iz inicijative Glas ljudstva, koji su vrijedno skupljali potpise i natjerali aktualnu vladu Janeza Janše da raspiše taj referendum. A onda je on da bi privukao i svoju ekipu na taj referendum, raspisao još savjetodavna 3 referenduma, postavio 3 pitanja koja odgovaraju njegovim biračima. A naravno, koja se radi o ukidanju nekih, kao i obično, stečenih prava.

Prve vijesti koje su objavljene negdje oko 8 sati nisu bile povoljne po inicijativu, građansku inicijativu i civilno društvo. Međutim, kako se to sve brojalo, a još malo će se brojati, dobre vijesti stižu iz Slovenije.

I vladajuća koalicija premijera Janeza Janše računala je na potvrdu svog smjera. Smjera udesno i doživjela je težak poraz, a to doživjela je poraz na ključnom pitanju parlamentarnih istraga. Istodobno sudbina pretplate za javnu radio televiziju visila je on niti cijelu noć, a ishod je donio dramatičan jutarnji obrat. Dakle, možda ako ne znate, građani su se, ovaj obavezujući referendum bilo oko pitanja mogućnosti, to jest zakonom je Janša predvidio da se u sklopu nekih parlamentarnih istraga policija s tom političkom odgovornošću može ulaziti u stanove bez pitanja, bez sudskih naloga, ulaziti u prisluškivati telefone, onako, da može raditi što god hoće. Hapsiti sve redom. I upravo protiv toga su se građani digli. Tri pitanja koje je postavio Janša, jedan je bio o plaćanju RTV pristojbe za RTV Sloveniju, drugi je bio o tome da se oni koji dobivaju socijalnu pomoć obaveže na javni rad, a treće pitanje je bilo da se stranim državljanima iz trećih zemalja, stranim državljanima generalno koji imaju mjesto prebivališta u Sloveniji, zabrani glasanje na lokalnim izborima koji su oni, gle čuda, iz ove naše perspektive imali svo ovo vrijeme. Imali su to pravo glasati na lokalnim izborima. Ne na državnim, nego na lokalnim. Izlaznost je bila po meni nevjerovatno. Na biralište izašlo više od 54% građana. Oko milion birača. To je odaziv kako u Sloveniji nije zabilježen još od referenduma o ulasku u Europsku uniju prije više od 20 desetljeća. Najveći politički ulog jučerašnjeg dana bio je taj jedini zakonodavni pravno obavezujući referendum. Riječ je o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi kojima je Janšina vlada željela promijeniti ovlasti istražnih povjerenstava u parlamentu. Oporba i civilno društvo te su izmjene u kampanji otvoreno nazivali pokušajem uspostave stranačke političke policije s ciljem pritisaka na neistomišljenike, pravosuđe i novinare. Birači su rekli ne. S 51,26% glasova zakon je srušen, pritom je uspješno preskočen i zahtjevan zakonski kvorum, što znači da je vladin prijedlog trajno pokopan. A zahtjevan zakonski kvorum u Sloveniji je 20%. Znači, ako je izašlo 20% ljudi, reklo ne, nećemo, a ovih drugih je bilo manje od 20%, zakon je srušen. Ne mora izaći 50% ljudi na izbore. Niti recimo 1/3, kao što je u slučaju opoziva za gradonačelnika u ovom primjeru koji imamo sada u Puli. Predstavnici ljevice i civilnog društva rekli su nakon obznanili su pobjedu sinoć negdje oko ponoći kako ovim porazom Janšina vlada tek nekoliko mjeseci nakon preuzimanja vlasti izgubila svoj politički medeni mjesec. A drama se događala i oko RTV pretplate. Ona se raspletala do ranih jutarnjih sati. Izgledalo je da su građani glasali da se ukine pretplata i to je tako izgledalo još u ponoć i prvi neslužbeni podaci Državnog izbornog povjerenstva pokazivali su blagu prednost oni koji traže ukidanje pretplate. Međutim, jutros oko 6 sati i 20 minuta nakon što je prebrojeno 99,99 i 8% listića, dogodio se preokret
Protiv ukidanja pristojbe glasalo je 50,04%, dok je za ukidanje bilo 49,96% građana. Razlika iznosi nevjerojatnih 692 glasa. Ostanak financiranja javnog servisa doslovno visi u koncu. Konačni ishod odredit će glasovi koji pristižu poštom. Domaće pošiljke prebrojavaju se danas, dok će glasovi iz inozemstva biti poznati tek 19. listopada. Glasanje poštom. Janez Janša na proglašenju rezultata nije skrivao gorčinu, zahvalio se, kako je naglasio, svim medijima koji su profesionalno izvještavali u kampanju, uz izričitu opasku da iz te zahvale izuzima nacionalnu televiziju. Janša je poručio kako je ponašanje javnog servisa u kampanji samo dodatni argument da se ondje stvari moraju, citat, korijenito urediti. Ljutio se. Iako Janšina koalicija doživjela poraz na ključnom zakonu i podijelila zemlju oko javne televizije, na preostala dva referenduma dobila je uvjerljivu podršku biračkog tijela. Više od 60% građana podržalo je prijedlog da se isplata socijalne pomoći radno sposobnim osobama uvjetuje društveno korisnim radom. Predstavnici vladajućeg SDSS-a to tumače kao jasan signal da većina Slovenaca ne tolerira zlouporabu socijalnog sustava i pasivnost. Također, s 55,3% glasova podržana je inicijativa da se državljanima trećih zemalja, dakle onima koji dolaze izvan EU, oduzme pravo glasa na lokalnim izborima. Nevladine organizacije, pravni stručnjaci već upozoravaju da bi operacionalizacija ovog pitanja mogla naići na ustavne prepreke, jer se radi o zadiranju u stečena prava manjina i stranih radnika. No, koalicija na čelu s Janšom i ostalima najavljuje da će volju naroda pretočiti u zakonske prijedloge.

A taj jučerašnji super referendum dan pokazuje duboku polarizaciju slovenskog društva, ali činjenicu da su birači vrlo selektivno pristupili listićima. Politički analitičari u Ljubljani ističu kako je vlada se poslužila taktikom paralelnih savjetodavnih referenduma kako bi privukla svoje biračko tijelo, no oporba i civilno društvo uspjeli su mobilizirati građanski centar i obraniti pravosudne i medijske barijere. Janez Janša poručuje da su ovim glasanjem, citiramo, pale maske, posebno se obrušivši na sindikate koje optužuju da se otvoreno svrstavaju uz oporbu.

A negdje pri kraju ovih tekstova koje čitam sa slovenskih portala, evo još jedna informacija da je ovaj referendum jučerašnji bio uvod u još jedan referendum koji se najavljuje za prosinac. Taj referendum će biti o vladinom interventnom razvojnom zakonu. Ali do prosinca ima još vremena.

0: Završava jutarnji program Radio Rojca koji se zove Pula se budi. Slijedi otkucavanje do podne, dolazi Ana u studio.
1: Home is where your heart is.
0: A ja ću vam reći za kraj samo zdravo.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody f*** Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

0: Dragi svi, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Krenuo je novi tjedan, ponedjeljak je 12. listopada, 10 sati je i 9 minuta, a s vama će idućih sat i 51 minutu biti Ana. Danas ćemo, naravno, znate već sve, najaviti događanja i slušati brdo dobre glazbe. Krenut ćemo, tj. Nastavit ćemo sa dvije prigodne. Prva je, jutro smo se probudili u jeseni, jučer je još bilo ljeto i danas je jesen, Saru Renar i pjesmu Jesen. I onda nakon Sare Renar slušamo Sejne i pjesmu Spavam, jer ono, ponedjeljak je, neka nam tako bude.
1: Slušaj kako šumi jesen, slušaj kako šumi.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

Nadam se da vam se svidi ovaj glazbeni odabir zadnjih sat vremena. Idemo malo najaviti što sve možete vidjeti i doživjeti i čuti ovih dana. 1. listopada, dakle pretprošlog četvrtka, je u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika otvorena izložba Špilja autora Lea Sobanovića i Franke Iskra. Izložba ostaje otvorena do sutra. Dakle, ako još niste stigli pogledati, do sutra možete pogledati izložbu Špilja u Huju za vrijeme radnog vremena Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika od 10 do 14, od 16 do 20 sati.

Ovog četvrtka 15. listopada u 20. sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika otvara se izložba grafičkog dizajnera Ivana Antunovića pod naslovom AD. Izložba daje presjek recentnih Antunovićevih projekata na presjeku između dizajna, glazbe i nezavisnog izdavaštva. S naglaskom na omotima nosača zvuka, novim etiketama ovozemljenske stvari i tonal shifts, kao i kontinuiranim suradnjama s domaćim i međunarodnim izdavačima i klubovima, ali i lokalnim kulturnim institucijama. Izložba ostaje otvorena do 10. studenog, a možete ju pogledati u, za radnog vremena Hujua, dakle od 10 do 14, od 16 do 20 sati.

Idemo Giro do Savičente, jer ovog vikenda se održava program Tijelo, prostor, pogled. Radi se od 3 dana u kojima će publika kroz nekoliko različitih susreta upoznati ples, dakle kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta. U petak 16. listopada u 20. sati biće prikazana 3 plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevistić Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere te mogućnosti koje filmski medij otvara plesu. Nakon projekcije slijedi razgovor s autoricom. Filmovi koji će biti prikazani su Pulsar, Deep Neon in Between i The Girl from Tomorrow. U subotu 17. listopada od 10 do 13 sati se održavaju otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra.

Sati je, spavaj, dijete moje malo, spavaj. Matija Ferlina prema dramskom tekstu Jona Fosa, a koja je razvijena s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. U nedjelju 18. listopada od 9 do 13 sati se održava edukacijski program za odgojno-obrazovne djelatnike Mediteranski plesni centar Učionica 2026. Radi se dvije radionice, jedna počinje u 9 i traje do 11 sati, vodi ju Martina Tomić, zove se Uhvati ples, a druga počinje u 11.30, traje do 13 sati, vodi ju Martina Nevestić Vukobrat i naziv joj je Pokret i kamera. Sve detaljnije informacije o svakom programu i prijavama možete pronaći na web stranici Mediteranskog plesnog centra.

20. subote, 17. listopada od 21 sat u klubu Kotač. Sviraju također dva benda, iz Zagreba stižu oba. Prvi je progresivni indie rock band Žen, osnovan daleke 2010. u Zagrebu. A drugi je jesu Tarabe, hashtag se piše. Oni su instrumentalni gitarski noise band i oba benda imaju DIY pristup glazbi i produkciji, pa će to biti jedan zanimljiv koncert. Ulaznice po cijeni od 8 eura možete kupiti na www.kotac.eu.

Idemo Giro do Pazina jer su ove nedjelje od 16 sati u Underdomu događa Trading Ethno Sessions i koncert na kojem će nastupiti u 19 sati duo Pen Pal, a od 16 do 18.30 će biti održana radionica učenja pjesama s voditeljima Luis Calzada iz Francuske i Sharad Joshi iz Indije. Idemo malo svirati pa ćemo još jedan džir najava ću vam prenijeti, slušamo Žen.

Idemo malo džir do gradske knjižnice i čitaonice Pula i do njezinih ogranaka. U srijedu, pardon, 14. listopada u središnjoj knjižnici će biti ugošćena Josipa Pavičić, koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Predstavljanje počinje u 18 sati. O čemu se radi? Mala knjiga o velikoj promjeni, knjiga je o menopauzi, velikoj promjeni s kojom se žene u srednjim godinama neizbježno susreću. Ujedno to je knjiga o novom početku, suosjećajan i pouzdan oslonac na vašem putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. Svojom novom knjigom o menopauzi Josipa Pavičić bez zadrške ulazi u samu srž ženskog iskustva, pretvarajući još jednu prešućivanu temu u prostor slobode, istine i novog početka, dajući glas mnogim ženama koje se još uvijek ustručavaju o njoj govoriti. Bez uljepšavanja, ali s istinskim poštovanjem prema ženskom tijelu i njegovim promjenama, piše o razdoblju koje se često doživljava kao svojevrsni završetak, a zapravo može biti početak jedne zrelije, snažnije i ispunjenije životne faze.

Može li razgovor o jeziku i književnosti biti istodobno zanimljiv, duhovit i zabavan? Odgovor na to pitanje dobit će publika na susretu s Nenadom Veličkovićem u petak 16. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Nenad Veličković izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, književnik, romanopisac, eseist i humorist. Bavi se pitanjima didaktike i pedagogije, osobito nastavom materinjeg jezika i njegovih triju službenih varijanti. U razgovoru s Andrejom Matoševićem Veličković će ispričati više o književnom opusu, njegovu odnosu prema jeziku i književnosti, te o različitim jezičnim pitanjima koje nas često zaokupljuju, zbunjuju ili zabavljaju. Iskustvo djelovanja u višejezičnoj i višekulturnoj Bosni i Hercegovini čini Veličkovićeve uvide posebno zanimljivima i za Istru, prostor u kojem se susreću različiti jezici, govori i kulturne tradicije.

sklopu jednog od središnjih programa mjeseca Hrvatske knjige Znanost uživo na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice u subotu 17. listopada od 11 do 12 sati i 30 minuta Fronesis, Centar za mentalnu snagu djece i mladih, dovodi svoju interaktivnu izložbu Neurostem Expo, jedinstven susret neuroznanosti, mentalnog zdravlja i tehnologije. Uz neurofotografije, biofeedback, mjerenja u stvarnom vremenu i interaktivne demonstracije, izložba na pristupačan i zanimljiv način spaja znanje i doživljaj.

mjesecu Hrvatske knjige u Pulu stiže Miro Gavran. U ponedjeljak 19. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice govorit će o svojim djelima za odrasle, a dan kasnije u kinu Vali susrest će se s pulskim osnovcima u okviru programa Knjiga u kinu. Za one koji ne znaju, Miro Gavran, suvremeni hrvatski autor, istaknuti romanopisac, pripovjedač i pisac za odrasle i mlade. Djela su mu prevedena na više od 40 jezika, a knjige su mu objavljene u više od 250 izdanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema njegovim dramama i komedijama izvedeno je više od 400 kazališnih premijera diljem svijeta, koje je do sad gledalo više od 4 milijuna ljudi.

sklopu tjedna talijanskog jezika u svijetu koje se održava od 19. do 25. listopada. Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizira dva susreta s talijanskom književnicom Emanuelom Daros, autoricom brojnih knjiga namijenjenih djeci i adolescentima. Susreti će se održati u utorak 20. listopada u sljedećim terminima. U 9 sati u zajednici Italijana Pino Budičin Rovinj s učenicima talijanske srednje škole i talijanske osnovne škole Bernardo Benussi iz Rovinja, a u 12 sati u dvorani središnje knjižnice s učenicima talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule. Biće to prilika za približavanje čitanja mladima kroz neposredan razgovor s autoricom koja u svojim knjigama obrađuje teme bliske osjetljivosti, iskustvima i pitanjima današnjih mladih. Susret će učenicima pružiti priliku da pobliže upoznaju svijet književnosti i pisanja za djecu i mlade, te sudjeluju u razgovoru koji može biti poticajan i zanimljiv. Cilj je čitanje učiniti još bližim, konkretnim i značajnijim iskustvom.

Knjiga Multikulturalnost u mojoj Istri ili La multikulturalita nella mia Istria, autorica Ivone Orlić i Irine Basara, bit će predstavljena 20. listopada u dvorani središnje knjižnice u 18 sati. A dio je manifestacije Mjesec hrvatske knjige i tjedna talijanskog jezika u svijetu. Knjiga je namijenjena učenicima 8. razreda osnovnih škola iz cijele Istre. Kroz priče, ilustracije i teme bliske svakodnevnom životu, knjiga govori o bogatstvu kultura, jezika, običaja i identiteta koji zajedno čine Istru.

Evo još jedan susret koji će biti održan krajem mjeseca. Dakle, u mjesecu Hrvatske knjige Gradska knjižnica čitaonica predstavlja program knjiga u kinu koji provodi u suradnji s kinom Vali. Dakle, u srijedu 28. listopada u 18:30. U Pulu stiže Bronja Žakelj koja će predstaviti svoju knjigu Bijelo se pere na 90. A nekoliko dana nakon toga publika će imati prigodu u kinu Vali pogledati njegovu ekranizaciju. Publika je mogla tijekom ovogodišnjeg Pula Film Festivala pogledati ovaj film. Nisam ga uspjela pogledati, ali sam čula se iz više strana da je jako, jako dirljiv, jako dobar. Tako da eto, ako smo propustili, imamo priliku čuti i o knjizi, ali i pogledati film. A već kad smo kod spomenuli kino Vali, danas u kinu možemo pogledati tri filma. U 17 sati igra norveško-švedski animirani film za djecu, priručnik za superjunake u sinkroniziranoj verziji. U 18:45 igra film, nezavisni film Ljubavu Tangiru, a u 21 igra film Verity sa Anne Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Idemo još malo svirati, imamo još 10 minuta do kraja današnjeg otkucavanja do podne.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 11 sati 59 minuta, imamo još minutu i po do kraja pjesme, što znači da imamo samo toliko do kraja današnjeg oskucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc u 12 sati 15 minuta slušamo novu epizodu Eko Rojca. Slušamo kako je bilo prošlog petka kada su u organizaciji Zelene Istre održan panel i razgovarali su stručnjaci različitih profila, građani, studenti i učenici na panelu o budućnosti zelenih površina u Puli. Pa eto, ako niste uspjeli doći, imate priliku poslušati. U 13 sati 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Non-Stop Erotic Cabaret, prvi album engleskog dua Soft Cell koji je objavljen 1981. godine. Od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja u Svijesti de Rojc. Od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO, a u 21 sat kreće nova epizoda Kupeka. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u 10 na 12 novom otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan dan uz Radio Rojc.
1: U proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Oh yeah, otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ecco Royce.
1: Dobrodošli u Eko Rojc. U dnevnom boravku društvenog centra Rojc održana je panel rasprava u sklopu akcije Zeleni gradovi, sigurni gradovi, organizacije udruge Zelena Istra. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena, nesnosnih ljetnih vrućina, toplinskih otoka i bujičnih oborina, ključno pitanje koje se postavilo pred stručnjake i okupljene građane glasi kakav grad planiramo, za koga ga gradimo i kako zaštititi ono malo zelenih resursa što nam je preostalo. U današnjoj emisiji donosimo najzanimljivije naglaske s ove rasprave. Tribinu je otvorila predsjednica Zelene Istre i moderatorica panela Irena Burba.
2: Danas nećemo govoriti o zelenilu samo kao o ukrasu grada, o njegovoj estetskoj funkciji, već ćemo govoriti i o zelenilu kao infrastrukturi koja nas štiti, o zelenilu kao načinu da naša kvaliteta života u gradu bude bolja. I želimo otvoriti jedno šire pitanje kakav grad planiramo i sa koga ga planiramo. Kad govorimo o gubitku zelenih površina, ne govorimo samo o parkovima, stablima, neizgrađenim parcelama, već o načinu na koji se grad razvija i o tome koje vrijednosti pritom stavljamo u prvi plan. Grad nije samo ono što ćemo izgraditi, već i ono što želimo sačuvati.
1: Jasmina Bašić, predsjednica Društva arhitekata Istre, progovorila je o ograničenjima s kojima se arhitekti susreću u važećim propisima i planovima.
3: Društvo arhitekata Istre je udruga. Znači, udruga je po definiciji okupljanje građana, tako recimo koji Zelena Istra i slično, s time da postoji uvjet za članstvo u društvu, a to je diploma sa arhitektonskog fakulteta ili recimo, ne znam, studiranje arhitekture i slično. I sad u principu kako društvo arhitekata može utjecati na planove, mislim da to ili pitanje je bilo kako arhitektonska urbanistička struka sudjeluje u tome. Naravno, mislim, prije svega urbanistička struka izrađuje planove, tako da nekakva naručitelj, gradska uprava ili netko direktno naruči ili preko, što je puno, puno zgodnije i povoljnije, da se raspiše arhitektonsko-urbanistički natječaj, da se na taj način dođe do projektanta koji će izraditi urbanistički plan. E sada, to je pitanje dosta kompleksno, želimo staviti možda i vremena ostalima, tako da bi samo ukratko rekla šta Društvo arhitekata može ovdje učiniti. Znači, Društvo arhitekata kao udruga građana u principu ima nekakve pravne ovlasti kao bilo koji građanin društva da sudjeluje u izradi planova, a to je da se javi na nekakvu javnu raspravu koja je raspisana u trenutku izrade planova ili općenito da daje svoja neka mišljenja i viđenja, da organizira ovakve skupove, da okuplja građane i da promiče nekakvu svijest o kvaliteti i prostora, o izvrsnosti koja je potrebna da bi sretno živjeli u nekom prostoru. Tako da, nažalost, kao društvo arhitekata mi nemamo nikakvu pravnu moć da mi sad utječemo direktno na to kakav će biti prostorni ili neki urbanistički plan, ali imamo alate na koje možemo djelovati, ali mi se čini da i u dosadašnjem iskustvu alati s kojima djelujemo su upravo zapravo potrebni da bi se građani udružili i pokrenuli i zatražili nekakve promjene, i tu mi se čini da građani zapravo onda imaju jako veliku moć da se nešto dogodi. Tako da, ono, nastojimo u tom nekom pogledu djelovati. Ali kao društvo arhitekata Istre ne možemo projektirati, znači mi smo samo znači nemamo taj poslovni segment direktne izrade planova.
2: Dobro, hvala. Evo je onda pitanje više kao za tvoju struku. Zašto se postojeće zelenilo planiranje tako često doživljava kao prostor koji se može prenamijeniti umjesto kao vrijednost koju treba sačuvati i unaprijediti, i možda ono pod pitanje gdje u stvari prestaje taj privatni interes, a počinje javni interes? Evo neki tvoj stav o tome i iskustvo.
3: Pa da, mislim da zelenilo kako bi rekla, proizvodi kisik koji nema, ne bira gdje ide. Tako da automatski, ne znam, svako stablo je javni interes. Mislim da tu jednostavno, ono, zelene površine su apsolutno javni interes bez obzira na čijoj se oni parceli nalaze. A sad pitanje zašto se to urbanistički planovi možda na neki način, zašto danas urbanistički planovi možda ne posvećuju dovoljno pažnje tim nekim zelenim površinama, mislim da je to pitanje koje moramo tražiti u ekonomiji, a ne u urbanizmu, jer mi smo dokazali, mislim, o planiranju zdravih gradova se počelo razmišljati nakon industrijske revolucije, znači početkom 20. stoljeća. Mi smo ono u Europi i u Hrvatskoj, odnosno na području bivše Jugoslavije, dokazali da mi znamo raditi lijepe i zdrave gradove i planirati puno zelenila, tako da mislim da, kako bih rekao, znanje postoji, mi to znamo raditi, ali iz kog razloga naši gradovi danas ne izgledaju tako, nego imamo sve ove probleme što si nabrojala. Mislim da pitanje, da je odgovor negdje u ekonomiji, da jednostavno imamo trend te nekakve ekonomije rasta, znači konstantno se isključivo ovaj, prati rast BRP-a, rast broj noćenja, ne znam, stalno se broji nešto što mi se čini da jednostavno onda u tom nekom pogledu je rezultat i na prostoru kojem vidimo.
2: Ne broji se kvaliteta života.
3: Pa ili nekakva održivost, nekakav balans između tih zadovoljavanja tih nekih osnovnih ljudskih potreba koji su, ne znam, potreba za stanovanjem, za hranom, za zdravim zrakom, čistim zrakom ili nešto i nešto gdje imamo zapravo, to postoji baš iz ekonomije teorija koja kaže da zapravo ono postoji nekakav ekološki strop kojeg ne bi trebali preći, jel? Znači, u nekom trenutku taj rast više nije bitan ako počinjemo štetiti planetu Zemlji.
2: Jo, možda evo još jedno pitanje za tebe, dakle, što u stvari uopće urbanistička i arhitektonska struka može napraviti kad prepozna da je neka vrijedna zelena površina ugrožena i koliko struka danas ima stvarnog utjecaja na takvo?

0: organizirala, jako puno ljudi je došlo, što pokazuje da je zaista ljudima, jako puno ljudi koji su rekli ne izgradnji i da hoćemo zeleno. Mislim da se općenito svijest građana počela mijenjati oko toga, a kako bi rekla, mi ko arhitekti i urbanisti, ja mislim da svi od uvijek to nekako bi voljeli da tako bude. Naravno, tu možemo analizirati od toga šta neko svakodnevno u svojoj praksi može napraviti, a šta neko na nekom višem nivou može napraviti kad se govori o nekakvom širem mjerilu. Ali mislim da isto tako, ja bih se možda dotaknula da mi imamo recimo jako puno propisa za sve i svašta. S time da još nema propisa koji će reći ne smijete srušiti stablo. I nisam sigurna da li nam treba još taj propis, da li s propisima zapravo rješavamo situacije. Jer mi imamo propis da recimo ja iz osobnog iskustva znam da investitor u kampu želi ostaviti što prirodniju površinu, pošljunčati i slično, ali mu na primjer Hrvatske vode daju posebne uvjete da površina mora biti vodonepropusna i on tu cestu mora asfaltirati. Ili takve situacije, hoću reći, mislim da se onda ispadne rezultat jel arhitekti su sve izbetonirali ili ne znam, imamo uvjet da moramo riješiti vatrogasni pristup koji eto slučajno prolazi gdje je posađeno 5 stabala. Vatrogasni pristup ima propis, stabala nemaju propis. Mislim,
1: stvari niti propisi nisu usklađeni.
0: Da, to je ogroman problem što zapravo mislim da je sustav jako trom u tom pitanju i onda u konačnici jel postavljamo pitanje ko je odgovoran. Mi smo svi sve propise ispoštovali, ali nešto ne štima u konačnici.
2: Arijana Modesto, stručnjakinja za zelenu infrastrukturu i održivo upravljanje vodama, upozorava na temeljnu grešku u našem poimanju prostora. Zelenilo se ne smije gledati točkasto, travnjak po travnjak.
3: Pa, zelena infrastruktura je u suštini mreža. Jer ako gledamo, na primjer, travnjak, sad ste konkretno rekli primjer travnjaka kao generalno zelene površine koju vidimo po gradovima, to je u stvari jedna točka, a zelena infrastruktura, kao što je prije Bruno spomenuo, se sastoji i od koridora, i od točaka, i od većih površina, i od klinova. Znači, to je sistem koji funkcionira kao jedan, recimo, veliki organizam koji se sastoji od mnoštva stanica, tkiva i tako dalje. Ajmo to tako usporediti. Tako da, u stvari, prije i kad ste se nadovezali, na primjer, superblokova i Barcelone, znači, zelenilo, ono u stvari ima i funkciju odvajanja tih blokova, zgrada, ali je to i jedna mreža koja to sve spaja u jednu cjelinu. Tako da, eto, mislim, ta mreža, ona ima više funkcija, osim što, znači, smanjuje CO2, čisti zrak, smanjuje utjecaj toplinskih otoka, ona isto tako je važna iz socijalnog aspekta, jer recimo tamo se nalaze kafići na otvorenom. Evo, ja sam bila prije nekoliko mjeseci upravo tamo u Barceloni u sklopu tih super blokova. Znači, ljudi jednostavno vani borave, to je sve kao jedan ogroman veliki park i dječje igralište. I znači, ta socijalna funkcija grada je toliko poboljšana na taj način, to toliko djeluje primamljivije, ljepše, toliko psihološki djeluje na čovjeka da mislim možda naša kultura nije toliko educirana na taj način i nama je to teško pojmiti, ali jednom kad je čovjek u tom jednom prostoru, točno se osjeti ta razlika. Tako da, znači, naš je u stvari nedostatak da mi prostor sagledavamo točkasto, a lijepa gredica, a lijepi travnjak, a održavanje toga, a šta je posađeno u tome, a kakav je cjelokupni sistem, kako se to nadovezuje na druge zelene površine. I mislim, to se točno vidi u našem prostoru, da postoji ta neka kaotika, čast izuzecima, ali jednostavno problem je u, kako bih rekla, u načinu percepcije prostora i u edukaciji. Trebalo bi krenuti od edukacije ljudi. Evo.
1: Hvala. Imamo sve više betoniranih i asfaltiranih parkirališta, izgrađenih kvartova sa jako puno betona, malo zelenila. Da. Što takva rješenja znače i za temperaturu u gradu, za oborinske vode, evo već si rekla što znače za ljude i u ovom socijalnom aspektu?
3: Pa evo, znači, svjedoci smo kako je bilo ljeto ove godine. Bilo je katastrofalno i stručnjaci najavljuju da će svake godine biti sve gore i gore. A te površine, one samo potenciraju utjecaj toplinskih otoka. Znači, koliko to djeluje na psihu ljudi, na osjetljive ljude, ne znam, na kardiovaskularne bolesnike, na mentalne bolesnike i tako dalje. To je užasno. Mi toga, znači, nismo niti svjesni.
1: Čak ja mislim da ljudi nisu ni svjesni koliko zaista, sad već ono, znanstvenici govore koliko smrtnih slučajeva radi toplinskih udara je u gradovima koji nemaju pristup hladu vodi u nekim
3: apsolutno.
1: Trenucima.
3: Apsolutno. Znači, apsolutno. Jednostavno, te ulice u gradu ovisi sad kakva je dispozicija urbanog

0: djeluju da li kao koridori i, i za akumulaciju vrućine i recimo za udare vjetra. Ovog proljeća kako je bilo u Zagrebu, to je bilo užasno. Znači kako je taj vjetar puhao, kako se to čulo, lomila se stabla. Jednostavno, povećanjem takvih površina samo se potencira negativan utjecaj klimatskih promjena.
1: Pa da, recimo evo možda isto i za, kad padne velika količina kiše. Problem nije samo koliko kiše padne, da, nego koliko vode možemo zadržati tamo Absolutno. Gdje padne. Koliko su stvari bitne da apsorpcija tla. Znači mi u stvari s asfaltiranjem gubimo tu mogućnost da se ta voda apsorbira.
0: Točno. Točno, jer znači, što je u stvari asfalt i cement? To je bazirano po principu as soon as possible, znači ta voda ona padne, ja imaju odvest negdje čim dalje po mogućnosti. Ali gradovi ne bi trebali biti projektirani na taj način, nego bi trebali biti projektirani na način da ta voda koja padne, da se ona apsorbira, znači zadrži u tom tlu i povremeno da ona jednostavno puni akvifer koji se nalazi na dubljim slojevima ispod zemlje. Ali isto tako i da se ta voda po mogućnosti sakupi i iskorištava za navodnjavanje, ako postoji i taj interes i ta mogućnost. A povećanjem zelenih površina u gradu se upravo to pospješuje. Znači ako povećavamo broj asfaltiranih površina i betoniranih, onda idemo u kontrasmjeru, ali onda sami sebi radimo problem. Jer u stvari povećavaju se troškovi, stvaramo si dodatan problem. I šta smo onda napravili? Ništa.
1: Opet se vraćamo na ono da nemamo širu sliku.
0: Upravo
1: da, radimo kao da nemamo širu sliku.
0: Da.
1: Dobro, sad recimo, kako onda projektirati zelene površine koje mogu preživjeti plusku klimu? Što u stvari, evo, ne znam, ovako sad, znam da je sad to široka tema, ali možda da damo neki okvir kako bi to trebalo izgledati.
0: Pa znači, preferira se, evo kao što sam rekla, da se planiraju te površine koje su propusne. Evo recimo firma u kojoj ja radim, tvrtka Starum d.o.o. i sa Brunovom tvrtkom isto tako surađujemo. Projektiramo rješenja temeljena na prirodi, MBS sustave, prvenstveno kišne vrtove. Znači to su sistemi koji funkcioniraju, odnosno hidrotehničke građevine, koje funkcioniraju na način da kada padne kiša, one apsorbiraju tu kišu, zadržavaju ju kao struktura 24 do 30 sati i onda polako ili kroz perforiranu drenažnu cijev se odvodi u sistem kanalizacije, mješovite ili odvojenu oborinsku odvodnju, ili znači ta voda jednostavno tlo ju polako crpi i ona se gubi kroz tlo ili ona isparava i se vraća u hidrološki ciklus. Znači ne samo kišnim vrtovima, nego općenito površinama koje su propusne, znači postoje materijali koji su propusni, recimo poput propusnog kolničkog zastora, poput ne znam, šljunčanih površina koje apsorbiraju znači tu vodu koja padne i ona se polako gubi kroz tlo. Jer to je u stvari svrha da kroz duži vremenski period ta voda ili se vrati natrag u atmosferu ili se gubi kroz tlo i puni vodonosnik. Znači nije svrha da mi skupimo ogromne količine vode kojih će biti sve više i više i odvedemo ih ča, nego je svrha da nekako to sve umirimo, da to sve ide lagano. I da pritom naravno potrošimo čim manje novaca, jer kao što sam prije spomenula, upravo izgradnja znači tih asfaltiranih površina i betoniranih, to su ogromni troškovi. A izgradnjom kišnih vrtova na pulskoj zaobilaznici je ušteđeno 10 milijuna eura. Evo, znači ja sam bila na tribini za Pragrande i ta tribina je trajala 3 sata i vidjela sam ogorčenost ljudi koji žive na tom području i koliko oni u stvari se grčevito bore da se zadrži taj prostor takav kakav je. Znači da budu nekakve ciljane minimalne intervencije iz razloga što je taj prostor jedinstven ne samo za grad Pulu nego i za šire područje. Evo, opet ću se nadovezati na toplinske otoke i na klimatske promjene. Znači, temperatura raste. Ako mi dodatno izgradimo to područje, čak i s nekim strukturama, recimo kao što su dječja igrališta, znači nisu sva dječja igrališta ista. Ako se stavi antitraumatska podloga, mi smo napravili toplinski otok. Mi smo napravili praktički betoniranu površinu kroz par godina. Treba znati to napraviti i taj prostor, obzirom na svu bioraznolikost koja je tamo već evidentirana, treba ga nekako sačuvati da ostane takav kakav je. I ovo što ste rekli za ekološke koridore, mislim kao jedan od suautora strategije, vrlo je bitno povezati prigrad zajedno sa urbanom mrežom grada, a Pragranda je jedan od glavnih klinova, odnosno mostova kojim se to u stvari i omogućava. Zato bi ga trebalo i očuvati takvim kakvim je, znači za minimalne intervencije. Ako je toliki živi svijet tamo, ok, znači to bi trebala i ostati tako neka zaštitna zelena površina. I ono što je rekla na tribini gospođa Teodora Beletić, eventualno uz rubove da se organiziraju neki sportski sadržaj i rekreativni, ali to treba točno znati kako napraviti. Znači ne generički copy-paste iz prostora u prostor, jer svaki prostor priča za sebe, a ovo je vrlo specifičan prostor koji je isto tako podložan poplavama i tako dalje. Zato je tamo taj živi svijet koji je. Znači, a isto tako tu je potrebno raditi, ako bi se radio neki projekt na Pragrande u fazama, baš zbog kompleksnosti područja, ali i zbog svih mogućih struktura koje bi mogle tamo biti predviđene, a koje bi omogućile tu migraciju vrsta.
2: I za kraj, Kruno Pekas, poznati kao vrtlar Kruno, krajobrazni dizajner i ekoaktivist.
3: Da, ja sam shvatio zapravo da pišući, često mi ljudi kažu, ma vi samo nešto piskarate, tamo niše od toga, ne? Ja šaljem i dopise i gradonačelnicima, i općinama, i ministarstvu, i saborskom odboru za zaštitu okoliša, i oni to šalju dalje. Ja dobijam cijelo vrijeme nekakve odgovore. Od nekih ne dobijem nikad odgovore, od nekih dobijem odgovore i nešto smo uspjeli napraviti.
1: Osim tog društvenih mreža si i aktivist zeleni,
3: da,
1: tako da.
3: Da, ali ja često pišem i znam da to ima neku svoju funkciju, dakle, nije to samo pisanje, to se možda ljudima tako čini, međutim negdje u pozadini se u svijesti ljudi počelo nešto mijenjati. Ja mislim da smo mi sad i ekološki u jednoj prekretnici, točka preokreta se sad dogodila što se tiče ekologije i svega, i sad je idealno vrijeme da napravimo ovoga nešto. I meni se javljaju cijelo vrijeme ljudi, znate, to je vam je, ja to moram spomenuti, dakle to je jedan termin koji sam ja isto nedavno otkrio, zove se habituacija, pa je zgodno to je jedan psihološki termin, što mi se često dogodilo, evo primjer ću reći za Umag, ja sam 3 puta bio u tom gradu i nikad mi se taj grad nije sviđao i taj grad mi je grozan. I zašto mi je grozan, ja to točno znam zašto je, ne? Vi kad nešto vidite da je lijepo, onda dizajner zna zašto je tako nešto napravio, zašto je to oko ugodno, i onda ljudi kažu, ma pustite vi, nama je tako dobro. Jel? Dakle, ljudi su navikli na onaj okoliš koji godinama žive tamo i njima je to sve ok. Oni ni ne znaju kako treba drugačije. Ja mislim da jedan jako dobra stvar je da mladi putuju. Odite u Beč, odite u Berlin, pogledajte šta ima tamo, inspirirajte se sa onim svim dječjim igralištima, sportskim terenima, šta sve postoji, onda dođite tu i recite, ovo hoćemo, ovo smo vidjeli ovoga, i to su dobre prakse. Tako da hoću reći da zapravo ljudi su navikli, ja sam došao u Zagreb, predsjednica mjesnog odbora me provala, ja sam rekao, pa kak vam je to tako, pa pogledaj ove zgrade, to je sve prljavo, to je, joj, pusti Krunu, navikli smo. Ljudi su navikli, ne znaju ništa drugo. I sad se događa sljedeće, što je jako lijepo u jednoj knjizi od Malcolm Gladwella opisano u toj knjizi ovoga preokreta. Sad sam izgubio ovoga misao.
1: Evo možda dok sad se sjetiš.
3: U svakom slučaju nešto se u pozadini događa i ljudi, ako ja ne bacam papirić sa sobom, nosim ga sa sobom i neću ga baciti negdje na cestu, jer sam jednostavno takav. Ali kad vi živite i sve je puno smeća, onda i vi bacite papirić. Ne? I meni se događa upravo to da sam ja ljudima otvorio vidike, da mi kažu, vidite, otkad vi o tome pišete, a važno je puno pisati isto cijelo vrijeme o toj temi, ja cijelo vrijeme, nije moja tema, pišem o toj prokletoj ljevanoj gumi i umjetnoj travi koji nije mjesto u dječjim igralištima ovoga, i to sad dolazi i sad mi ljudi kažu, pa znate, sad malo kad gledam, stvarno je to tako, sad kad malo gledam, stvarno su ti kružni tokovi užasni, ono, ne, to je ono što se događa u pozadini i to je moj cilj. Ja piskaram, ali se događa,
1: da,
3: jedan više
1: ono što
3: cilj.
1: Sam ja primijetila, što je možda dobro, da uvijek govoriš o vrlo konkretnim stvarima, znači pišeš o stablima, o košnji, o biljkama, o vrsti krošnje, o oprašivačima, znači je li upravo to način da neke velike teme približimo ljudima kroz ono što vide svaki dan ispred svoje kuće, znači u smislu da kroz te neke manje teme nekako im na kraju daš širu sliku.
3: Da, ljudi su mi rekli, kad si ti živio u Berlinu, onda si tak pisao o lijepim temama i tako dalje, jer sam govorio o lijepim ovoga, praksama i od kad si tu, to je sad samo nekako kritiziranje i tako dalje.
1: Međutim, mislim, možda evo da damo to samo, znači ti si 13 godina u Berlinu živio i radio, stekao si iskustvo u hortikulturi, u uređenju javnih i zelenih prostora. Evo, čisto samo
3: nije isto biti, to je u svakom fahu tako, vi možete biti vrtlar, vi možete biti građevinar, vi možete biti bilo tko, ali morate imati taj ekološki neki feeling. Ne? Dakle, ja danas nikad neću agrotkaninu stavljati na tlo, neki će to napraviti, ja sam živio u firmi gdje nisu te nekakve sitnice bile toliko, meni su bile jako važne. Mm-hmm. Ja čak nakon nekog vremena u toj firmi nisam mogao raditi, jer se jednostavno s tim ne slažem. Ili ću raditi sam, ili ću raditi nešto drugo, ali ne mogu, u cvjećarni u kojoj smo radili, to se toliko cvijeća bacalo, ne? Meni je to nepojmljivo, to se može reciklirati. Nemojte te gumice bacati sa tim cvijećem. Ajmo sa likom vezati te stručke, ono, pa da se barem to bude biorazgradivo i tako dalje. Evo, tako da...
1: Koliko u stvari društvene mreže mogu biti samo prostor komunikacije, koliko mogu postati neki alat stvarnog pritiska i promjene? Znači, osim toga, evo što kažeš, od kad si došao u Hrvatsku, onda se više i zalažeš i za nekakve promjene, očuvanje zelenih površina, pridružio si se inicijativi protiv sječe. Koliko misliš da su društvene mreže važan alat, a koliko moramo u stvari, koliko je važno onda i... maknut se, mislim ne maknut se, nego i paralelno raditi i van društvenih mreža, da ne ostane samo...
3: Da, ja mislim da je to jak medij i da je čak postoji jači od nas klasičnih medija. Dakle, ti klasični mediji su sad isto na društvenim mrežom da bi uopće bili vidljivi, jer inače ja ne bi nikad došao do informacija koje pišu u nekom dnevnom listu ili nešto. Iako se želim naravno informirati. Ali je važan... evo sad sam opet mi se... pobjeglo.
1: Znači, koliko je važan kao društveni prostor, ali zanima me koliko je važno onda i napraviti ovaj korak više i maknuti, znači, na društvenim mrežama možemo promovirati neku ideju, možemo informirati građane, možemo neku temu staviti u fokus javnosti. I sad, da li je to dovoljno ili ipak moramo u nekom aktivizmu napraviti nešto više?
3: Ja pokušavam uvijek da ljudi obrate pozornost da nešto nije u prostoru ok i da se može promijeniti, i dajem uvijek ideju kako može biti bolje. Ako ja sam to nisam slikao i fotografirao, imam cijeli niz tih fotografija iz Berlina i uvijek imam te dobre primjere. Ako nemam, onda ih nađem negdje na internetu. I vrlo mi je važno, sad ja ulazim u tu ljevanu gumu, to nije moje ovoga, i sad se zbavim sa tim fragmentima i kako to uopće tamo rade i zašto se to trusi sve i tako dalje. Ja pokušam naći studije. Dakle, ja pokušam, dakle, stručno to, nalazim i stručnjake koje se tim stvarima bave. Danas sam sa jednom ženom razgovarao upravo o ceradama. Te proklete cerade jeftine koje vi kupite u dućanu, to se nakon 2 godine raspada u mikroplastiku. Žena mi je nazvala, ja sam pitao da mi se, molim vas da mi se neko javi, žena mi se nazvala, 30 godina ima iskustva u izradi cerada, i jel su one od polijestera, jel su od ovoga, i onda mi je objasnila malo neke stvari, i to mi je jako dobro, i to je meni važna informacija, jer nisam stručnjak na tom polju, da ljudima dam to, da im kažem studije koje o tome govore. Dakle, ne lupetam nekakve gluposti, nego ljudima otvaram oči i dajem im neku ideju kako se može bolje. I mislim da je Facebook je ogroman medij, meni ne treba niko, meni je dovoljno nešto objaviti ako hoću nešto malo izgurat. Ljudi mi kažu, joj Kruno, jel bi htjeli ovo objaviti, evo mi se borimo za jednu šumu tamo, ne znam, oko Zadra ili nešto, ne, i onda ako to prepoznam, onda to objavim. Moram nešto znati o tome. Ako ne znam regiju, ne znam čije je područje, ono, jel gradsko, jel državno, ne mogu puno o tome.
1: Uvijek je neka suradnja. Naravno,
3: ali uvijek je neka suradnja, da. I pokušam, i onda se to proči, i onda to dođe do gradonačelnika, onda to ljudi čuju, onda se počne nekakva frka se napravi, onda se počne to na neki način mijenjati. Spor je proces, ali vjerujem da se ide naprijed.
2: Bio je to Eko Rojc. U današnjoj emisiji slušali smo fragmente s panela Zeleni gradovi, sigurni gradovi, održanog u društvenom centru Rojc, u dnevnom boravku preciznije, u organizaciji Zelene Istre. Govorili su redom Irena Burba, Jasmina Bašić, Arijana Modesto i Vrtlar Kruno. Emisiju u redu i pripremio Branimir Sljepčević.
4: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album Non Stop Erotic Cabaret, prvi album engleskog elektropop dua Soft Cell. Ovaj album je 1981. godine objavio sam Bizarre Records. Album je sniman tijekom 1980. i 1981. godine u Camden Cell studiju u Londonu te u Advisen studiju koji je također u Londonu. Sve pjesme na albumu napisali su članovi Soft Cella, David Ball i Mark Almond, osim hita Tainted Love kojeg je Ed Cobb napisao 1964. Album je nastao sa ograničenim budžetom, gotovo u cijelosti je snimljen Revox magnetofonom, zatim s posuđenom Rolandovom ritam mašinom, Korg SB-100 synth basom i Ned Sin klavijerom koji je pripadao producentu albuma Mike Thornu. David Ball je kasnije primijetio da je synth klavijer daleko iznad mogućnosti Soft Cella sa cijenom od 120.000 funti. To je bila naša tehnološka prednost u odnosu na druge synth bendove u to vrijeme. Zapravo sjećam se da su me ljudi zvali očajnički želeći znat kako smo dobili te zvukove, rekao je kasnije David Ball. Soft Cell je izazvao kontroverzu u Ujedinjenom kraljevstvu zbog pjesme s albuma Sex Dwarf, čiji je glazbeni video bio zabranjen. Hajmo na preslušavanje albuma, čućemo tri uvodne pjesme albuma Non Stop Erotic Cabaret, a to su pjesme Frustration, Tainted Love i CD Films.

Radio Royce. Bile su ovo tri uvodne pjesme albuma Non Stop Erotic Cabaret, prvog albuma engleskog elektropop duo Soft Cell, koji je objavljen 1981. Nakon što je objavljen, album je dobio mješovite kritike. Magazin All Music mu je dao 4,5 od mogućih 5 zvjezdica, Pitchfork ocjenu 8,5 od 10, a časopis Rolling Stone 3 od mogućih 5 zvjezdica. U magazinu Melody Maker je napisano sljedeće: Non Stop Erotic Cabaret suočava klubski raj sa njegovom šarenom prošlošću, trlja perspektivu u njegovo lijepo obojano lice i ponaša se kao da ništa ne znači. Agresivno neugodan album je najdrskija, najbriljantnija i najnebrižnija optužba za bankrot pop glazbe koju smo ikada čuli. Bez suosećanja, bez tuge, bez radosti, samo se suočava s činjenicama. Poput tradicionalnog kabareja, cijela stvar parodira istinsku emociju i poput najboljeg subverzivnog kabareja, njena plitkost čini te obezvrijeđene emocije još bolnijima. Vrlo stvarna dekadencija ovog albuma izvire iz njegove bezosjećajne spoznaje nemoći popa, a opet njegove dosadne rezignacije ritualu. Napisano je između ostalog u Melody Makeru. New Musical Express je pak otkrio da je premisa albuma šuplja, žaleći se da bi strategija seksa Soft Cella trebala ponuditi nešto začinjeno, nepristojno i čak pomalo divno, ali Soft Cell su konceptualisti koji se oslanjaju na previše predrasuda i igraju se s previše ideja kako bi vas uvjerili u bilo kakvu osobnu energiju ili predanost, pisalo je u New Musical Expressu. Glavni single albuma, obrada pjesme Tainted Love, bila je na vrhu svjetskih ljestvica i postala najprodavaniji britanski single te 1981. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama, kao rezultat uspjeha tog singla, album je dosegao više od 200.000 kopija narudžbi unaprijed. Album je iznjedrio i dva dodatna top 5 singla u Velikoj Britaniji, Bed Sitter i Say Hello, Wave Goodbye. Idemo dalje, poslušat ćemo sljedeće 4 pjesme sa albuma Non Stop Erotic Cabaret, a to su pjesme Youth, Sex Dwarf, Entertain Me i Chips on My Shoulder.

Ostale su nam još tri završne pjesme albuma Non-Stop Erotica Barre, prvog albuma engleskog elektropop duo Soft Cell. Prije nego i čujemo, recimo da su Soft Cell počeli s radom 1978. godine. Duo čine pjevač Mark Almond i instrumentalista David Ball. Njih dvojica su se upoznali na fakultetu Leeds Polytechnic. Njihovi početni napori u snimanju rezultirali su EP-em pod nazivom Mutant Moments, koji je izdan 1980. godine, koji je financiran zajmom od 2000 funti od majke Dave Balla, a napravljen je jednostavnim rekorderom sa dvije trake. Prva faza Duo Soft Cell trajala je od 1978. do 1984. Druga faza od 2000. do 2005. a 2018. su opet krenuli zajedno. Sveukupno su do danas objavili 5 studijskih albuma, 5 live albuma, 15 kompilacija, 3 video albuma, 3 EP-a i 22 singla. Soft Cell su do danas prodali više od 10 milijuna primjeraka albuma diljem svijeta. Eto, ostale su nam još tri posljednje pjesme s albuma Non-Stop Erotica Barre, a to su pjesme Bed Sitter, Secret Life i Say Hello, Wave Goodbye.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Non Stop Erotica Barre, prvi album engleskog elektropop duo Soft Cell. Ovaj album je 1981. godine objavio sam Bizarre Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Royce na 87.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
4: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
5: 14 sati, što znači da je krenula siesta de Royce, ja sam danas odlučila promijeniti podlogu. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 16 sati, a kao i svakog ponedjeljka krenut ćemo sa par servisnih informacija i sa vremenskom prognozom. Danas popodne nas očekuje postupno razvedravanje uz umjerenu do jaku buru. Temperatura je trenutno 18 stupnjeva, tu se negdje kreće oko 17-18, a zbog bure stvarni osjećaj je nešto izraženi. Dakle, puše umjerena do jaka bura s brzinom od oko 25 do 30 km na sat, koja će tijekom večeri postupno slabiti. Na večer i tijekom noći će biti hladnije, temperatura se spušta do 12 i 13 stupnjeva. Dakle, stigla nam je jesen.

Sutra 13. listopada od 8 do 16 sati zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Muturanske ulice, nadalje Vinogradska ulica, Radnička ulica, Buzetska ulica i Plominska ulica, dakle od 8 do 16 sati bez vode.

0: Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7.
1: Siesta de Royce.

Danas šaram sa podlogama da nam ne bude dosadno, da nam bude svima iznenađenje koja je koja. Kao i svakog ponedjeljka ću vam prenijeti nekoliko članaka. Krećem s prvim koji je objavljen 5. listopada na portalu libela.org. Autori su Iva Zelić i Josip Šipić, a naziv je Uvodi li pobačaj u traumu, tišinu ili tugu. Početkom rujna na portalu Šibenik In objavljen je članak koji najavljuje manifestaciju Hod za život održanu 5. rujna u Šibeniku. U članku se između ostaloga navodi izjava Antonija Smoljića, člana inicijative Hod za život, koji je kazao: znamo da je pobačaj nasilno prekidanje života. Pobačaj ne spašava majku problema, on je uvodi u još veći problem, u traumu, u tišinu, u tugu, s pitanjem što sam to učinila. Nastavljajući praksu provjere medijskih napisa i izjava javnih osoba na temu pobačaja, odlučili su istražiti što dostupne znanstvene studije kažu o utjecaju pobačaja na mentalno zdravlje i emocionalna iskustva žena. Na Libeli je već pisano o tvrdnjama da inducirani prekid trudnoće negativno utječe na psihološko zdravlje žene, koji koriste zagovarači i zagovaračice ograničavanje dostupnosti pobačaja na zahtjev. U ovom tekstu prikazujemo nalaze različitih društvenih istraživanja, od kojih najsveobuhvatnije uvide u ovom području pružaju nalazi dobiveni kroz studiju The Turnaway, provedeno u sklopu istraživačkog programa Unapređenje novih standarda u reproduktivnom zdravlju pri Kalifornijskom sveučilištu u San Francisco. Uz opsežnost prikupljenih podataka, vrijednost studije je i široka znanstvena validacija njezinih rezultata kroz više od 50 radova objavljenih u recenziranim stručnim časopisima u periodu od 2012. do 2022. godine. Ova studija je istraživala utjecaj neželjene trudnoće na živote žena u SAD-u s ciljem sagledavanja posljedica na mentalno i fizičko zdravlje te socioekonomskih posljedica pobačaja u usporedbi s nošenjem neželjene trudnoće do poroda. Istraživanje je uspoređivalo ishode kod žena koje su napravile pobačaj i onih kojima je zahtjev odbijen jer su premašile vremensko ograničenje gestacijske dobi koje je propisivala klinika. Sudjelovalo je gotovo 1000 žena uključenih iz 30 klinika za pobačaj u 21. saveznoj državi u razdoblju od 2008. do 2010. godine, s kojima su provedeni dubinski intervjui svakih 6 mjeseci tijekom 5 godina. Kroz intervju prikupljali su se podaci o njihovim osjećajima, mentalnom zdravlju, psihološkoj dobrobiti, samopoštovanju,

emocija, uključujući tugu, krivnju ili ljutnju, ali i naglašen osjećaj olakšanja. Olakšanje je bilo emocija koju su sudionice najčešće osjećale u svim razdobljima tijekom 5 godina nakon pobačaja. No, intenzitet i pozitivnih i negativnih osjećaja s vremenom slabi, uglavnom tijekom 1. godine. Velika većina sudionica, više od njih 95%, smatrala je da je pobačaj bio ispravna odluka za njih tijekom svih 5 godina. Čak i one kojima je odluka o pobačaju bila vrlo teška, kao i one koje su strahovale da će ih okolina osuđivati. Prema nalazima studije, psihološke posljedice nakon pobačaja nisu bile neovisne o kontekstu. Odnosno, povezane su s društvenim i osobnim okolnostima. Konkretno, studija nalazi da su povezane s razinom društvene ili religijske stigme u zajednici, socijalnom podrškom, težinom donošenja odluke i pitanjem autonomnog izbora. Relevantne su i specifične osobne i obiteljske okolnosti, kao što su ranija povijest poteškoća s mentalnim zdravljem, prethodna iskustva nasilja i slično. Nasuprot nalazima The Turnway studije, dio literature pobačaj povezuje sa znatno izraženim negativnim psihološkim posljedicama. Među često citiranim primjerima nalazi se meta-analiza Priscilla K. Coleman, koja pobačaj povezuje s 81% većim rizikom problema mentalnog zdravlja, te procjenjuje da se gotovo 10% njihove pojavnosti može pripisati pobačaju. Njezini su zaključci, međutim, ozbiljno osporavani u akademskoj zajednici zbog problema znanstvene validnosti zaključaka. Prvenstveno zbog izbora i načina kombiniranja studija i različitih ishoda, problema s usporednim skupinama, neujednačene ili izostale kontrole prethodnog mentalnog zdravlja i drugih konfuznih čimbenika te izvođenje kauzalno obojenih zaključaka iz podataka koje ne omogućavaju takvu interpretaciju. Sličan imperativni okvir nalazimo u publikacijama Charlotte Lozier instituta koji pobačaj povezuje s nizom negativnih psiholoških ishoda i osporava interpretaciju Turnway studije. Međutim, i ove su studije predmet ozbiljnih metodoloških kritika. Primjerice, utjecajni izdavač Sage naknadno je povukao 3 rada autora i autorica povezanih s institutom nakon što je postpublikacijska evaluacija utvrdila probleme dizajna, analize i prikaza podataka, neprijavljene sukobe interesa i probleme u postupku recenzije. Coleman i Charlotte Lozier Institute pritom pripadaju istraživačkom i zagovaračkom prostoru s prepoznatljivim pro-life usmjerenjem. To samo po sebi ne diskvalificira njihove nalaze, ali je uz ozbiljne metodološke kontroverze relevantno za njihovu kritičku procjenu. Tematiziranje emocionalnog ili drugog iskustva žene u problematici pobačaja redovito nosi već unaprijed snažno opterećen okvir više ili manje vidljivih društvenih normativa. S jedne strane, nalazi široko znanstveno validirane The Turnway studije pokazuju da pobačaj ne povećava rizik da žene kratkoročno ili tijekom razdoblja od 5 godina da će iskusiti simptome depresije, suicidalne misli, posttraumatski stres ili anksioznost, niti da će im se narušiti samopouzdanje ili zadovoljstvo životom. Uz to, studija pokazuje da žene u danima nakon pobačaja proživljavaju mješavinu emocija, te da iskustvo nije jednako za sve žene. Također, pokazuje i da intenzitet i negativnih i pozitivnih emocija s vremenom slabi. S druge strane, dio često citirane literature koja pobačaj povezuje dominantno s negativnim psihološkim i zdravstvenim ishodima nastoje unutar institucija i istraživačkih mreža s eksplicitnim pro-life zagovaračkim usmjerenjem. To samo po sebi ne mora biti dokaz političke pristranosti, niti ih politička pozicija autora ili autorice čini znanstveno irelevantnima, ali je to relevantan dio njezina društvenog i epistemiološkog konteksta. Na važnost takvog čitanja

Pitanje upućuju kontroverze oko radova povezanih sa Charlotte Lozier institutom, uključujući povlačenje triju radova nakon naknadne evaluacije publikacije koja je utvrdila ozbiljne probleme dizajna, analize i prikaza podataka te neprijavljene sukobe interesa i kompromitiran postupak recenzije. Relevantne su i dugogodišnje stručne kritike oko radova Priscilla K. Coleman o pobačaju i mentalnom zdravlju, uključujući kritike metodologije njezine analize i neprijavljenog zagovaračkog angažmana. U kontekstu svega navedenoga, izjava Antonija Smoljića iz inicijative Hod za život, pojedina moguća negativna iskustva nakon pobačaja predstavlja kao opću posljedicu pobačaja, a dostupni podaci ne podupiru takvu generalizaciju. Tvrdnja da pobačaj ženu uvodi u traumu, tišinu i tugu zanemaruje heterogenost emocionalnih iskustava žena, kao i važnu ulogu osobnih i društvenih okolnosti u psihološkim ishodima. Stoga tu izjavu smatramo obmanjujućom. Ona jedno od mogućih emocionalnih iskustava predstavlja kao opću posljedicu pobačaja, iako dostupni znanstveni nalazi pokazuju znatno složeniju sliku.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Siesta de Rojc.

Sad definitivno znate u kojoj ste emisiji, napokon sam stavila onu špicu koja je, podlogu koja je već, koju smo svi zapamtili da je tijekom sjeste. Krenut ću vam još jedan članak s portala libela.org koji je danas objavljen. Autor je Josip Šipić, a naslov je Mladi normaliziraju rodno utemeljeno digitalno nasilje. Konferencija Be Safe, Like za sigurnost, Stop za nasilje posvećena problemu rodno uvjetovanog nasilja u digitalnom prostoru te mogućnostima njegove prevencije i suzbijanja, održana je prošli tjedan u Splitu u organizaciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i udruge Domine. Radi se o konferenciji projekta Be Safe koji se provodio s nekoliko organizacija i institucija iz Hrvatske, Španjolske i Portugala. Bio je usmjeren na istraživanje rodno uvjetovanog kibernetičkog nasilja, podizanje svijesti o njegovim različitim oblicima i posljedicama te jačanje mehanizama prevencije i zaštite žena i djevojčica u digitalnom okruženju. Na konferenciji su predstavljeni rezultati sveobuhvatnog međunarodnog istraživanja o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju u Europskoj uniji, na primjeru Hrvatske, Portugala i Španjolske. O ovome je već pisano na Libeli u prošlosti, a na konferenciji ih je predstavila voditeljica istraživanja, doktorica znanosti Mirjana Adamović s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Rezultati pokazuju da je ovaj oblik nasilja postao uobičajen dio digitalne svakodnevice mladih. Istraživanje je obuhvatilo više od 4200 sudionika i sudionica. U sve tri države utvrđeni su slični obrasci. Oko 2/3 mladih tijekom posljednjih godinu dana svjedočilo je rodno utemeljenom digitalnom nasilju, gotovo polovica ga je osobno doživjela, dok između 15 i 31% mladih priznaje da su i sami počinili neki njegov oblik. Najčešće je riječ o vrijeđanju na temelju fizičkog izgleda, seksualno pogrdnim uvredama, širenju glasina o seksualnom ponašanju ili orijentaciji te neželjenim seksualnim porukama. Posebno zabrinjava normalizacija takvih ponašanja koja se među mladima često tumače kao šala, uobičajena komunikacija ili sastavni dio online kulture. Istraživanje potvrđuje i izražene rodne razlike u iskustvima nasilja. Djevojke i mlade žene češće su izložene seksualiziranim oblicima nasilja, dok dječaci i mladići češće prijavljuju prijetnje fizičkim nasiljem. Najranjiviju skupinu u sve tri države predstavljaju LGBTIQ+ mladi. Važan je nalaz i da počinitelji i počiniteljice najčešće nisu anonimne osobe s interneta, nego osobe iz neposrednog društvenog okruženja žrtava, vršnjaci, prijatelji te sadašnji ili bivši partneri. Rezultati također upozoravaju na raširenu kulturu šutnje i nedostatnu institucionalnu podršku. Velik dio mladih nikome ne prijavljuje doživljeno nasilje, nego ga nastoji ignorirati, blokirati počinitelja ili počiniteljicu ili čekati da prestane. Istodobno, učenice i učenici često nemaju povjerenja u učinkovitost reakcija škola i drugih institucija. Nastavnici i nastavnici upozoravaju da nedostatak edukacije i odgovarajućih alata, a roditelji nerijetko nisu dovoljno uključeni u digitalni život djece. Jedan od posebno važnih nalaza jest i raskorak između sposobnosti mladih da prepoznaju nasilje kada su mu izloženi ili mu svjedoče i njihove spremnosti da isto ponašanje prepoznaju kao nasilje kada ga sami čine. Temeljni zaključak istraživanja jest da je rodno utemeljeno digitalno nasilje odraz postojećih društvenih i rodnih nejednakosti koje se reproduciraju i dodatno pojačavaju u digitalnom prostoru. Stoga njegovo suzbijanje zahtijeva više od poučavanja o sigurnom korištenju interneta.
Nužni su sustavi sustavni preventivni i obrazovni programi o rodnoj ravnopravnosti, seksualnosti i digitalnim odnosima, jačanje kapaciteta škola i roditelja te razvoj dostupnih i učinkovitih mehanizama zaštite i podrške žrtvama. O ovim nalazima i preporukama te iskustvu rada s problemom rodno uvjetovanog digitalnog nasilja razgovaralo se na panelu Od prevencije do zaštite – iskustva suradnje u suzbijanju rodno uvjetovanog digitalnog nasilja. Predstavnica organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova i nadležnih institucija potvrdile su da je rodno uvjetovano nasilje u digitalnom prostoru sve prisutniji i složeniji društveni problem, čiji se obrasci nadovezuju na postojeće rodne nejednakosti, stereotipe i nasilje u fizičkom svijetu. Digitalne tehnologije pritom omogućuju nove oblike nasilja, njihovo brzo širenje i dugotrajne posljedice za žrtve. Iskustva iz obrazovnog sustava pokazuju da su među mladima prisutni vrijeđanje na temelju izgleda i ponašanja, neželjeni seksualizirani sadržaji, dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka i različiti oblici prijetnje. Poseban problem također predstavlja činjenica da mladi često ne prepoznaju takva ponašanja kao nasilje, niti razumiju njihove posljedice, uključujući trajnost digitalnog traga. Istodobno, nastavnici i stručni suradnici i suradnici teško otkrivaju nasilje koje se odvija u zatvorenim digitalnim komunikacijskim grupama, zbog čega za njega nerijetko saznaju tek kada žrtva progovori ili se pojave promjene u njezinom ponašanju. Govoreći o preventivnom radu s mladima, Sanja Cesar, voditeljica programa Spol, rod i seksualna prava iz udruge CESI, predstavila je iskustva provedbe i evaluacije edukacijskog programa eksperimentalno primijenjenog u više od 20 hrvatskih škola. Naglasila je da prevencija mora započeti znatno prije srednjoškolske dobi, osobito u razdoblju ulaska u pubertet, pa čak i ranije u djetinjstvu kada se oblikuju stavovi o rodnim odnosima, seksualnosti i osobnim granicama. Tijekom provedbe programa ključnim se pokazao rad na prepoznavanju rodnih stereotipa i društvenih očekivanja, razumijevanju pristanka, poštovanju tjelesne autonomije te osvještavanju odgovornosti počiniteljica umjesto okrivljavanja žrtava. Posebna pozornost posvećena je ulozi promatrača i promatračica nasilja, njihovoj sposobnosti prepoznavanja štetnog ponašanja i spremnosti na reagiranje. Evaluacija programa pokazala je pozitivne promjene u znanju, stavovima i ponašanju mladih, uključujući razumijevanje rodnih odnosa, odnos prema žrtvama i prepoznavanje odraslih osoba kojima se mogu obratiti za pomoć. Međutim, Cesar je istaknula da pojedinačni edukacijski programi, koliko god bili uspješni, ne mogu zamijeniti sustavnu i kontinuiranu prevenciju dostupno svoj djeci. U tom smislu smatra da je već izgubljena bitka na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja. Konačno, naglasila je važnost aktivnog uključivanja mladih u osmišljavanje edukacijskih sadržaja kako bi oni bili prilagođeni njihovim stvarnim iskustvima i potrebama. Na panelu su sudjelovale i Antonela Lolić, voditeljica službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Policijske uprave Splitsko-Dalmatinske i Ivana Papac, upraviteljica područnog ureda Split Hrvatskog zavoda za socijalni rad. One su također upozorile na sve izraženije premještanje protupravnih ponašanja u digitalni prostor, nedostatnu vidljivost pojedinih oblika nasilja, te složenost i dugotrajnost postupaka koji mogu dodatno obeshrabriti žrtve od prijavljivanja. Jedna od središnjih tema panela bila je važnost međuresorne i multidisciplinarne suradnje škola, policije, sustava socijalne skrbi, organizacija civilnog društva i drugih stručnih službi.
Sudionice su se složile da nijedna institucija ne može samostalno učinkovito odgovoriti na problem digitalnog nasilja, osobito kada je potrebno istodobno osigurati zaštitu žrtve, rad s počiniteljem i podršku obitelji. Pritom su upozorile i na postojeće nedostatke suradnje poput nedovoljne razmjene informacija, kratkih međuresornih sastanaka i neujednačenog postupanja pojedinih institucija. Naglašena je i važnost uloge roditelja jer su oni ti koji trebaju razvijati odnos povjerenja s djecom, razgovarati o digitalnim iskustvima bez tabu tema i biti osposobljeni prepoznati nasilje te pružiti djeci podršku.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Spanish.

lives a life of danger.

Minuta je do 16 sati, što znači da lagano privodimo kraju današnju sjestu de Rojc. U nastavku programa Radija Rojc od 17 do 19 sati Aleksandar Stojković ste traži nove heroje u studiju 22, a od 21 sat možete slušati novu epizodu Kupeka. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u Sjesti de Rojc idućeg ponedjeljka. Sutra je s vama Mirjana Radulović, u srijedu Igor Zenzerović, u četvrtak Bebe, u petak opet Igor Zenzerović. Nekad dosadno. Uživajte u ostatku dana s Radijom Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Novo doba traži nove heroje.
1: Bio Phil Buckley sa sjajnog albuma Custom Made. Idemo dalje, slušamo The Very Disturbings, album iz 2023. pod nazivom Non. Prva stvar Streetcar, druga Rolling Over, treća Two Balls of Grits, Very Disturbings.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka, pa se trzaju bolno kada spomenem.

što prodiru duboko sve da možete ne isrži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje Krista Isusa, Krista Isusa.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
0: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: 87,7 Radio Rojc.
7: Radio Rojc. Radio koji spaja.
1: 87,7 Radio Rojc.

0: directly from the ground.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
2: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo, dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sakrivo.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem.

Što prodiru duboko sve možda ne i srži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, preko križa, preko patnje.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

medicine cabinet. Mm. Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
9: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
10: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
11: Program kulturartistik me karakter edukativ.
12: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
13: Kupik je zapravo 2 sata maltretiranja sagovornika, 2 sata maltretiranja mene samoga, 2 sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. I prvo se pitam, čemu hoće se?
14: Kupak!

ovo je bio bend Olovni vojnik, također iz Niša, i pjesma Nema nazad. Ostalo je još manje od 14 dana do izbora u Srbiji, pa eto, ili pukovnici ili pokojnici, kako ono kažu. A Kupek je tu, koliko god se bavili teškim temama, i da probudimo nadu, naravno. To je poruka kako Zina, kog smo slušali u posljednjem Kupeku. To je Ramizova poruka. Ukoliko ne vjerujete, poslušajte pretposljednju emisiju, a pogledajte i film Ramizovo ljeto, kojeg i dalje možete pronaći na Kupek YouTube tu kanalu. Ali to je poruka i naših gošći u ovom 440. Kupek izdanju. I bend Bunt i Olovni vojnik su, kao što sam rekao, iz Niša. Ove pjesme su se inače našle na kompilaciji niških underground bendova. Sama kompilacija se zove Underground, a konkretno oni se nalaze na drugom izdanju. A sa trećeg, najnovijeg izdanja, sad ćemo poslušati bend Toksiro i pjesmu Kod ulaza, bend koji inače otvara, jeli, tu kompilaciju, a onda bi bio red i da pojasnim čemu sav ovaj underground i čemu Niš.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, radio koji spaja.
6: Radio Rojc. 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Radio Rojc, radio zajednice.

will hang out long enough to bring you back. Nobody's left

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.